4 червня в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

4 червня в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: є радіо. Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді». Місто Дрогобич – відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
2: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло принт. До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Доброго ранку, друзі. Четвер, 4 червня на годинках 9:12. З вами в студії я, ведуча Олена Ластов'як. Вітаю вас. Сьогодні, 4 червня, це день, коли ми згадуємо дітей, чиї життя забрала саме війна. А точніше, дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Саме цей день щороку, 4 червня, був запроваджений для вшанування пам'яті дітей, що загинули внаслідок російсько-української війни з 2014 року рішенням Верховної Ради. Бережімо один одного, знаходьмо сили в простих речах, в ранковій каві, в теплих обіймах, також в рідних і вірі, що попереду нас чекають мирні світанки, як для нас, так і для наших діток. Нехай цей день буде спокійним, ну а поруч будуть ті, заради кого хочеться посміяти. Сьогодні без розваг, але будемо говорити про актуальне, тож не перемикайтесь.

0: Твоє радіо. Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм. Комусь тепло природних текстур. А комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. «Агромат». Скільки мрій, стільки рішень.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: На календарі 4 червня, літо за вікном, і це пора, коли нам хочеться більше світла, більше простору і більше моментів для щастя. Саме час, друзі, освіжити свій інтер'єр і додати своєму дому нового настрою. Салон «Велюр» пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість, дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для ваших теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр», що на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо ще комфортнішим.
1: У правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Компанія «Термопласт» щомеденечем запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Соціальна реклама.

У кожного з нас є уявлення про дім мрії, але найчастіше воно починається з простого відчуття, що я хочу тут жити. І зараз я вам розповім про місце, яке може саме це відчуття втілити, і місце, куди вам захочеться повертатись знову і знову. І це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховуватись хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком за державною програмою «Єоселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», простору створеного з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном.

0: Телефоном 068 551 51 55, 068 551 51 55. У Ядрі широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: О правах реклами.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
5: І знаєте, на годинниках 9:51, це означає, що ранок вже наповну, і багато хто з нас хоча б раз в житті помічав таку дивну закономірність, що очі відкриваються буквально за кілька хвилин до того, як має спрацювати наш будильник. І виявляється, що це зовсім не випадковість, і це не магія, за цим стоять особливості роботи нашого мозку та внутрішнього біологічного годинника. Якщо вам така знайома ситуація, що ви раптом прокидаєтесь і більше не можете заснути перед будильником, то на перший погляд це здається доволі таки дивним збігом, але насправді так працюють природні механізми нашого організму. Наше людське тіло має власний внутрішній годинник, який регулює цикли сну та неспання. Якщо людина лягає спати і прокидається приблизно плюс-мінус в один і той самий час, то мозок поступово запам'ятовує цей графік. Перед очікуваним пробудженням організм починає нас готувати до нового дня, зростає рівень гормонів, які відповідають за бадьорість, підвищується температура тіла, ну а сон стає менш глибоким. Саме тому людина може прокинути ще до сигналу будильника. Особливо часто це трапляється тоді, коли попереду вас важливо подія. Це може бути співбесіда, робота, подорож, іспит або ж ранній виліт. В таких випадках мозок ніби тримає нас під час сну під контролем, допомагає нам не проспати. Водночас така здатність найкраще працює у людей зі стабільним режимом дня. Якщо ж ваш графік постійно змінюється, то вашому організму значно складніше точно визначити ваш момент пробудження. Тож, якщо ви регулярно відкриваєте очі за кілька хвилин до будильника, можете вважати це ознакою того, що ваш внутрішній годинник працює досить точно. І, в принципі, це дуже і дуже добре. І ось, друзі, знаєте, у шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. Коли йдеться про дім, то найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. Потрібна сантехніка чи плитка – вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в Артсвітло та Артдекор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, то на другому поверсі вас чекають дню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
4: О правах реклами.
5: 9:54, і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчин з новинами, а я до вас повернусь наступної години і розповім про погоду. Тож залишайтесь на твоєму.

0: Росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» і запустили 293 безпілотники різних типів. ППО знешкодила 264 дрони. Ракета і 24 безпілотники влучили в 11 місцях, ще на 12 локаціях впали уламки. Відомо, що вночі росіяни атакували, зокрема, Київщину. Як повідомив голова КОВА, в Бориспільському районі через атаку травмований водій бензовозу. Його госпіталізували. Рятувальники гасять пожежу на об'єкті інфраструктури, що спричинена атакою російських безпілотників. На Дніпропетровщині росіяни вдарили по Павлограду. Там спалахнули багатоповерхівки та автівки. В Одеській області через удар безпілотників спалахнула пожежа. Її ліквідували, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
1: Новини.
0: У ЄС офіційно розпочали підготовку до відкриття першого переговорного кластера про вступ України та Молдови. Про це написали на сторінці кіпрського голосування в Раді ЄС. У заяві додали, що в найближчі дні у Раді ЄС завершать обговорення про офіційне відкриття кластера. І раніше Євроактив з посиланням на джерело писало, що Єврокомісія хоче запропонувати відкрити перший кластер переговорів 16 червня. Угорщина ж зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС. Про це пише Financial Times. Відомо, що наприкінці 2023-го ЄС дозволив почати переговори про вступ, які формально стартували у 2024-му, але процес сповільнився через позицію тодішнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він блокував відкриття переговорних кластерів. Німеччина, Франція і Велика Британія працюють над планом залучення Росії до мирних перемовин. Про це пише Bloomberg. Країни бачать потенційну можливість посадити за переговорний стіл Путіна через втрати Росії на полі бою і постійні удари українських безпілотників по інфраструктурі. Тим часом ЄС планує вдарити санкціями по китайських компаніях, які допомагають армії Росії. Служба зовнішніх дій ЄС пропонує внести до санкційного списку 4 китайські компанії. Крім китайських фірм, санкції можуть торкнутися 5 компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, 3 з Туреччини та 1 з Азербайджану. Всі вони, за даними документа, сприяють російському судноплавству та продажу енергоносіїв. Рішення планують ухвалити 15 червня на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в форматі міні-пакету.
1: Новини.
0: Маршрутний транспорт Дрогобича обладнали системою постійного відеоспостереження. На виконання рішення виконкому Дрогобицької міської ради відеокамери встановили у всіх транспортних засобах, які здійснюють пасажирські перевезення на міських маршрутах. Про це проінформував Михайло Пастушак, директор ТОВ «Сігма». Встановлення камер спрямоване насамперед на підвищення рівня безпеки пасажирів і водіїв і на покращення контролю за якістю надання транспортних послуг. Почуємося з новинами об 11:00. В ефір тепер повертається Олена Ластов'як.

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник» у Друговичі. Шашлик вже готовий, чекає на вас. Сьогодні четвер, 4 червня, і за даними синоптиків, протягом дня погода буде сонячна, але потім затягнеться небо хмарами, нічний дощ зранку стих. Вдень очікуємо ще опади місцями, ще прийдуть вони з грозою. Також завтра, в п'ятницю, 5 червня, нас очікують мінлива хмарність, дощитиме, також буде гроза. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла. В суботу та неділю без опадів не обійдеться, тому неодмінно нам потрібно взяти свої парасольки. Температура буде сягати в ці дні від 14 до плюс 23 градусів тепла, змінливою хмарністю і дрібним дощем. Друзі, якщо ви плануєте гарний вечір або ж вихідні своїми друзями, то не витрачайте час на маринад і мангал. М'ясник вже все зробив за вас. Соковитий шашлик зі свіжого м'яса, замаринований за фірмовим рецептом, просто зателефонуйте і забирайте його готовим. Жодної метушні, жодних турбот, тільки задоволення від смачного м'яса. А якщо хочете обрати щось самі, то завітайте до магазину, на прилавку завжди свіже м'ясо та смачні м'ясні вироби. Обирайте те, що ваша душа бажає. 077-00-59-59, 077-00-59-59. А ще з 1 до 7 червня надають безкоштовну послугу смаження шашлика. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: Є-радіо. Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ну що ж, друзі, я вам нагадую, що сьогодні четвер, 4 червня, і в нас сьогодні в програмі «Твого радіо» привітів та привітань також не буде, розважального контенту теж, адже сьогодні день, коли Україна і весь світ схиляють голови у глибокій скорботі. Сьогодні день вшанування пам'яті маленьких українців, чиє життя безжально забрала російська агресія. І наш обов'язок перед ними – бути їхніми голосами на весь світ. І ми пам'ятаємо, і ніколи, ніколи не пробачимо.

Дім – це не тільки стіни, це ранкова кава на кухні, тиша в дворі і відчуття, що все на своєму місці. І в житловому комплексі насправді можна подумати про те, що життя – це не просто квадратні метри. Це ще й озеро, власний парк, це ще й басейн і спа-комплекс і відпочинку на території вашого релаксу. І все це про сучасну і затишну квартиру у житловому комплексі «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Гарна новина для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, розраховувати за нього хоче поступово. Житловий комплекс «Ядро» кредитований Щитбанком за державною програмою «ЄУСЕЛІ». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. І окрім того, що в них є озеро та власний парк, ще такі особливості комплексу, як закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території та ще безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів. І це лише частина переваг ЖК «Ядро», простору створеного з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, а вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.

і знаєте, хочу вам сказати, що сьогодні день може здатись для когось доволі таки довгим, для когось доволі таки коротким, кому як, але все залежить від того, з яким настроєм, з яким ритмом ви вриваєтесь в цей день, саме в цей четвер. І знаєте, що вже не за горами вихідні, і от собі уявіть ідеальний смак, справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуту, соковиті кебаби, великі бургери, також авторські соуси, які точно закохають у себе. І все це про довбуш у Дрогобичі. Не лише про смак, але ще й про команду. Якщо ви любите кухню, людей, атмосферу, де хочеться працювати, тоді заклад «Довбуш» запрошує вас на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, всього вас навчають, натомість вам гарантують високу заробітну плату, плюс відсотки, 2/2, харчування, а також офіційні та зрозумілі умови співпраці. «Довбуш» у Дрогобичі, смак має свій характер. І не забувайте ще про їхню акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. Вулиця Грушевського, 57/10, і це була реклама.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції, довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в Instagram Ліга Трускавець.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
3: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
5: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» з благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець, ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо «Зефір Кіс» – це коли ваша дитина зранку біжить швидше за вас. Нові друзі, активності, квести, а також водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. У програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності, а ще прогулянки та водні атракціони. І головне, щодня нова тематика, нові пригоди, і все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня, ціна 800 гривень за день, 3750 гривень за тиждень – це 5 днів. Місто Другобич, вулиця Раневицька, 5А, телефон 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

Останні дні весни у Києві відбувся один з найочікуваніших фестивалів – фестиваль покоління, де спеціальним гостем став Святослав Вакарчук. А також вперше за 14 років вийшла на сцену співачка Міка Ньютон. І тепер незабутні такі емоції чекають ще й львів'ян. Отже, вже цього тижня з 5 по 7 червня на території Fest Republic відбудеться фестиваль, який зібрав рекордну кількість культових хедлайнерів за один вікенд. Отже, давайте саме зараз. Перший літній вікенд у Львові буде по-справжньому зірковий, тому що до міста приїдуть чимало артистів, чиї творчість просто таки люблять, обожнюють мільйони. 5 червня лідер рок-гурту Торвальд Женя Галич готує особливу акустичну програму. Лише його голос, гітара, пісні, які зазвичай співають на нічних кухнях чи в машині під дощем. Найочікуванішим спеціальним гостем фестивалю буде Святослав Вакарчук з романтичною акустичною програмою. 6 червня співачка Лама привезе суміш гарячої енергії та лірики. Гурт Sky підніме градус емоцій улюбленими треками, які всі знають на пам'ять. А хедлайнером вечора стане гурт «Друга ріка», який не лише зіграє перевірені часом «Секрет» чи «Так мало тут тебе», але ще презентує львів'янам наживо пісні з нового альбому, зокрема трек «Сім'я в онлайні» та «Ми». 7 червня після тріумфального виступу Мікі Ньютон у Києві, про який гуділи море соціальних мереж різних, багато людей зверталися ще й до організаторів з проханням зробити її один виступ у Львові. І ось що написали організатори. Ми не відпустили Міку Ньютон в Лос-Анджелес і попросили її доєднатися та виступити у Львові. Тож це вперше, коли ми додаємо в лайн-ап артиста за пару днів до початку фестивалю. Ви просили, ми зробили. Міка

0: Ньютон виступить у Львові 7 червня вперше за 14 років. Також цього вечора на сцені покоління виступлять Олександр Положинський та культові ТНМК. І окрім потужної музичної програми, фестиваль вже оголосив потужну благодійну мету, над якою працюватиме протягом літнього сезону. Це збір коштів на потреби бригади «Хартія». Також військовослужбовці зі статусом УВД, особи з інвалідністю або другої групи та пенсіонери за віком мають можливість отримати пільговий квиток на один з днів фестивалю. Для цього потрібно заповнити на сайті спеціальну анкету. Тож, друзі, ясна річ, очікуємо, кому вийде все-таки потрапити на цей фестиваль покоління, буде дійсно щасливчик, тому що зможе побачити своїх улюблених виконавців і просто відчути це все на собі. Бути, як то кажуть, в місті, який буде захоплювати емоціями. А якщо вам не вийде туди поїхати, то завітайте в м'яку лінію. Тому що скільки ми часу з вами проводимо вдома? Ну, більше, ніж здається. І саме тут починається наш ранок, проходять найтепліші розмови, народжуються найкращі спогади, тому так важливо, щоб кожен куточок був по-справжньому комфортним. А в м'якій лінії знайдете ви м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, також зручні столи та стільці для ваших сімейних зустрічей. В них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн і безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для дому і для тих моментів, які дійсно мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, це навпроти газової.
1: О правах реклами.

0: Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

ремонт, це оновлення, чи просто бажання зробити свій дім кращим. В торговому центрі «Шаху» все для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку, все необхідне для вашої ванної кімнати. А також варте світло та арт-декор. Якщо ви завітаєте, то на вас чекають там стильні ось світильники, бра, лампи, декоративні. Також елементи, аксесуари, які додають вашому простору характеру і настрою. На другому поверсі ви знайдете ню меблі, дивани, столи, ліжка, матраци, німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І що найприємніше, що магазини торгового центру часто діють акції та для вас спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. І, друзі, 10:56 на годинниках, і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчан з новинами цієї години, а я до вас повернусь наступної. Тож залишайтесь на твоєму.

0: Східницька громада втратила захисника. 2 червня загинув старший сержант Ігор Никитенко, пірат з села Опака. В останні роки разом з родиною він мешкав у Трускавці. Воїн став на захист України ще у 2014 році. Пройшов найгарячіші напрямки фронту, неодноразово був поранений, але щоразу повертався до строю. Служив у батальйоні «Січ», у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, в бригаді «Азов», а з лютого у Центрі спеціальних операцій АСБУ. Ігор був люблячим чоловіком, турботливим батьком і справжнім патріотом. Зустріч полеглого героя відбудеться в суботу, 6 червня, о 16-й на перевалі Бухів. Далі траурна колона вирушить до села Опака, а чин похорону і прощання з Ігором Никитенком відбудеться у Трускавці. Вічна слава герою!
1: Новини.
0: У Львові у багатоквартирному будинку дворічна дитина отруїлася чадним газом. Її госпіталізували. Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Працівники газової служби припинили подачу газу в будинок до вияснення обставин. Сокальський районний суд визнав винним чоловіка, який намагався незаконно вивезти свого сина до Польщі у сховку за заднім сидінням автомобіля. Ввечері 22 квітня чоловік орендував автомобіль Audi і самостійно облаштував у ньому схованку. Наступного дня близько 6:00 прибув до пункту пропуску Угринів Долгобичів. Про це все йдеться у вироку, що оприлюднили в реєстрі. Суд призначив чоловіку 3 роки позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на рік.
1: Новини.
0: ЄС поки не ухвалить жодних рішень щодо тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку, попри те, що тема сьогодні на порядку денному засідання Ради ЄС з внутрішніх справ. Заступник міністра Кіпру підтвердив, країни-члени лише обміняються думками і дадуть рекомендації Єврокомісії. Важлива деталь – навіть якщо нові правила і з'являться, вони не зачеплять тих, хто вже має статус тимчасового захисту, а це понад 1,5 мільйона українських чоловіків. На сайті президента України триває збір підписів для присвоєння стебничанину Юрію Орсуляку звання Героя України посмертно. Йому назавжди 35. Інспектор батальйону поліції особливого призначення КОРД Стрілецького поліції Львівської області Юрій Орсуляк працював у Трускавецькому відділенні поліції, а у 2024-му добровільно став на захист України. Пройшов найгарячіші ділянки фронту на Донеччині. 12 січня 2026 року під час виконання бойового завдання отримав важкі поранення внаслідок удару ворожого FPV-дрона по бронетранспортеру. Лікарі в Україні і в Німеччині боролися за його життя, але 30 січня серце захисника зупинилося. Підтримати петицію можна на сайті, вона на сайті президента, і посилання доступне на сайті поліції Львівської області. В ефір «Твого радіо» повертається Олена Листов'яка. Наступні новини будуть о 12:00.

0: Партнер прогнозу «Місник у Друговичі» – справжній шашлик чекає саме на вас. 4 червня погода в Україні буде нестабільною. В частині областей прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, а в окремих регіонах вночі та вранці можливий туман. При цьому температура повітря буде залишатись по-літньому комфортною, хоча на заході та півночі країни буде трохи прохолодніше. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням практично по всій території країни. Вночі невеликі дощі очікуються в північних та більшості центральних областей. Вже вдень опади можуть пройти місцями майже по всій Україні. Найбільше буде дощити в західних регіонах. Там прогнозуються помірні дощі, а подекуди і грози. Водночас у південних областях та в Карпатах в нічні та ранкові години можливий туман, через що видимість на дорогах може погіршитись. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Сильних поривів синоптики не прогнозують, а температура повітря вночі буде коливатись в межах плюс 10, плюс 15 градусів тепла. В денні години більшість областей прогріється до плюс 27 градусів тепла. Трохи свіжіше буде сьогодні на заході та півночі, очікують від 18 до 23 градусів тепла. Також в західних містах, зокрема у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Луцьку та Рівному, температура буде триматись в межах від плюс 20 до плюс 22 градусів тепла. Однак саме тут прогнозують найбільше опадів. Ну ось, друзі, за даними Синоптик.ua, такої ж погоди буде зберігатися і завтра, в п'ятницю 5 червня. Температура буде сягати від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла. Також опади та можливі грози. Суботу та неділю, 6 та 7 червня, не забудьте з собою взяти також парасольки. Температура буде в цей день від 14 до 23 градусів тепла, але буде дощити. І уявіть собі, соковите м'ясо, фірмовий маринад, аромат, від якого неможливо відмовитись. Це шашлик від м'ясника. На Грушевського, 59. Вам не потрібно нічого готувати, тільки зателефонувати і замовити свою порцію. А ще одразу замовляйте дві, бо на одній ще ніхто не зупинявся. І поки будете забирати замовлення, то загляньте за прилавок, тому що там свіже м'ясо та м'ясні вироби на будь-який смак. Обирайте самі, що хочеться приготувати вам вдома, і телефонуйте 077-000-5959, 077-000-5959. Замовляйте вже сьогодні. М'ясник, Другобич, вулиця Грушевського, 59.
1: О правах реклами.

0: Моє Радіо.
1: Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Є квартири, в яких ти просто живеш, а є ті, в які хочеться повертатись знову і знову. І зараз я розповім вам про варіант, який об'єднує ці відчуття. І це квартира у житловому комплексі «Бізнес-класу Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Житловий комплекс «Ядро» акредитований Щодбанком за державною програмою «ЄОселя», і це означає, що можна придбати собі квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, а це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером і зонами барбекю, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. І це лише частина переваг ЖК «Ядро» простору, який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами.

любиш у Дрогобичі, це не лише про смак, це ще й про команду. Любите кухню, людей і атмосферу, де хочеться працювати? Тоді заклад «Довбуш» запрошує вас на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, вас всього навчають, натомість гарантують вам високу заробітну плату, графік роботи 2/2, харчування, офіційні та зрозумілі умови праці. А поки ви думаєте, уявіть собі ідеальний смак. Це справжня піца на дровах, ферментоване тісто і італійське борошно капуто, а також соковиті кебаби, а ще великі бургери та авторські соуси, які точно закохають у себе. І не забувайте ще про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. «Довбуш» у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57/10. І це була реклама.

Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене.
1: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.
3: Дім – це місце, де починається кожен наш день. І саме тому так, друзі, важливо, щоб у ньому було комфортно, затишно, а головне – красиво. В салоні «Велюр» ви знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла, це м'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечерь, а ще комфортні ліжка для солодкого сну та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня.
1: На правах реклами.

0: Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: всім добре відомо, що в шахах перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращий хід – це завітати до торгового центру шах. Потрібна сантехніка чи плитка, то вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке створює атмосферу, то завітайте в Арт-світло та Арт-декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас? На другому поверсі вас чекають дню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: О правах реклами.
0: 11.53, студію повертається Софія Савчин з новинами, а я, друзі, до вас повернусь наступної години. Не перемикайтесь, залишайтесь на твоєму.

Сьогодні, 4 червня, вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. 707 дітей вбила Росія з початку Великої війни. Ще 2548 дітей були поранені. Такі дані надав президент Володимир Зеленський. Найменшій загиблій дитині було всього 2 дні. Вона народилася і загинула в пологовому будинку. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що ще 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Ці цифри можуть бути значно більшими, адже українська сторона досі не знає всієї правди з тимчасово окупованих територій. Вшануємо пам'ять про безневинних жертв цієї війни хвилиною мовчання.

0: У Львівському районі внаслідок пожежі у будинку загинув чоловік 1969 року народження. Вогонь спалахнув в одноповерховому житловому будинку і стрімко поширювався. Під час проведення розвідки пожежі в будинку рятувальники виявили власника, але, на жаль, чоловіка не вдалося врятувати, повідомили в ГУ ДСНС у Львівській області. У Дрогобичі на вулиці Ірини Вільди рятувальники ліквідували пожежу в гаражі і врятували сусідню споруду. Як з'ясувалося, до прибуття ДСНСників власник намагався самостійно загасити пожежу за допомогою вогнегасника і врятувати автомобіль ВАЗ-21099. Але вогонь швидко поширювався. Коли прибули вогнеборці, гараж з автомобілем вже були охоплені полум'ям. Існувала загроза перекидання вогню на сусідні гаражі. Загалом, за минулу добу надзвичайники Львівщини ліквідували 9 пожеж. Одна з них виникла в екосистемах. У Дрогобичі поліцейські охорони надали допомогу травмованому чоловікові. Вони невідкладно викликали бригаду екстреної медичної допомоги і до того, як вона приїхала, надавали йому необхідну домедичну допомогу. Для безпечного і максимально швидкого доправлення чоловіка до лікарні правоохоронці супроводили карету швидкої до міської лікарні номер 1 і там передали його під нагляд медиків.
1: Новини.
0: Двоє цивільних мешканців Києва, чинний працівник поліції і колишній військовослужбовець допомагали чоловікам призовного віку незаконно залишати територію України. У ДБР інформують, вони шукали охочих виїхати за кордон, координували їхні дії через Телеграм і організували доправлення до прикордонних районів Закарпаття. Вартість таких послуг становила до 8 тисяч доларів. Двоє цивільних надавали чоловікам інструкції щодо підготовки до переходу кордону, маршруту руху і необхідного спорядження. Колишні військовослужбовці поліцейські перевозили клієнтів з Києва до Закарпаття, допомагали оминати блокпости і використовували службове посвідчення правоохоронця і документи ветерана війни. У Рахівському районі Закарпатської області фігуранти доставляли чоловіків до визначених точок поблизу кордону з Румунією, далі надсилали GPS-маршрути для подальшого самостійного переходу. Всім чотирьом учасникам схеми повідомили про підозру. Україна погодила низку змін у сфері прав нацменшин для руху до ЄС. Про це випливає з документа, що потрапив у розпорядження Радіо Свобода. Документ підсумовує досягнуті домовленості української та угорської сторін, про які заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Мова про розширення мовних і культурних прав угорської меншини в освіті, місцевому самоврядуванні і під час виборчих процедур, зокрема щодо використання мови в школах, дублювання інформації та окремих елементів організації навчання і комунікації. Такими були полудневі новини. Наступний випуск лунатиме о 13:00 рівно.

0: Партнер прогнозу погоди – магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії вже готовий. Ну що ж, сьогодні четвер, 4 червня, потеплішає до плюс 27 градусів тепла, але є нюанси. Отже, давайте детальніше. Більшість регіонів сьогодні чекають комфортні плюс 20-25 градусів тепла, а то і вище, але без дощів не обійдеться. Сьогодні в день по більшості частини України до плюс 27, ну а саме на заході буде до плюс 23 градусів тепла. Найгірша ситуація сьогодні на Закарпатті та Харківщині. Там синоптики прогнозують 16-19 градусів тепла. Короткочасні дощі пройдуть по всій Україні. В Києві очікується невеликий дощ. В західних областях в день прогнозують помірні дощі з грозами. Гідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності жовтий. Вночі та вранці на півдні в Карпатах місцями варто очікувати туману. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Травнева нестабільна така погода встигла нашкодити нашому майбутньому врожаю, як повідомляється. Синоптики. Ну, ось так. Але маємо сподівання на те, що довго також дощити не буде. Але все-таки, за даними синоптик.ua, цей тиждень не обійтись без парасолів. Тому, якщо ви планували її відкласти на потім, то не варто. Адже в п'ятницю, суботу та неділю нас очікують дощі. Температура буде сягати до плюс 24-22 градусів тепла. Але, друзі, нехай жодна погода вам не зіпсує настрою. Якщо ви хочете зібратись з друзями чи родиною і просто не знаєте, що вам приготувати, то рішення доволі таки просте. Шашлик від м'ясника, свіже м'ясо, фірмовий маринад, який приготовлено з душею, а вам залишається тільки насолоджуватись. Телефонуйте, замовляйте потрібну вам кількість порцій і зустрічайте гостей без жодного клопоту. А якщо хочете обрати щось самі, то приходьте до магазину, на прилавку завжди свіже м'ясо, м'ясні вироби, які вас точно не залишать байдужими. З 1 до 7 червня надають безкоштовну послугу смаження шашлика. Тож телефонуйте 077-000-5959, 077-000-5959. М'ясник у Другобичі, Грушевського, 59.
1: У правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо Хотел Шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Фо Хотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
7: Іноді достатньо пройтись новим районом, щоб в голові з'явилась думка, а я тут міг чи могла б жити. І зараз я вам розповім про місце, яке якраз про таке відчуття. І це житловий комплекс «Ядро», який розпочав продаж квартир у 6-8 секціях. І це ваш шанс вигідно інвестувати в майбутнє. Адже купуючи квартиру на старті будівництва, ви для себе отримаєте максимальні переваги. Це економія до 10%, широкий вибір планувань, розтермінування безвідсоткове до 24 місяців. А особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, басейн-спа-комплекс для вашої відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Тож поспішайте, така пропозиція діє на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-5155, 068-551-5155. Ваша квартира в ЖК «Ядро» вже чекає на вас, тож інвестуйте з вигодою вже сьогодні.
8: У правах реклами.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 352-06 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичі, запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
4: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк-афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець, ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо у «Зефір Кіс» – це коли ваша дитина зранку біжить швидше за вас, адже її чекають нові друзі, активності, квести, водяні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. У програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, флешмоби та активності, а ще прогулянки та водні атракціони. І головне, щодня в них нова тематика та нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня – 800 гривень за день, 3750 гривень за тиждень – це 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А, телефон 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

Українці і далі показують, що вони люди з великим серцем і вкотре доводять, що чужої біди не буває. Коли під час сильної зливи на парковці залишився автомобіль з відкритим люком, а власниці поруч не було, небайдужі перехожі не змогли просто пройти повз. І замість того, щоб ігнорувати таку проблему, вони вирішили врятувати чуже авто від потопу, його власницю від зайвих витрат та зіпсованого настрою. Тож Меланія, яку цілком можна назвати супервумен, взяла справу в свої руки і знайшла спосіб захистити машину від дощу. Накрила відкритий люк цараткою. Свій маленький рятувальний подвиг дівчина зняла на відео і собі пожартувала, закинула це в трец, що тепер власник авто винен їй 46 гривень за клейоночку. Втім, на цьому історія не закінчилася. Згодом з'ясувалося, що власниця залишила люк відкритим ненавмисно. Вона дуже поспішала до магазину, почувалася дуже зле через високу температуру і просто забула перевірити, чи все в автомобілі зачинене. Побачивши відео в трец, дівчина відгукнулася в коментарях, щиро подякувала своїм рятівникам і зізналася, що через погане самопочуття та поспіх тоді встигла сказати лише коротке «дякую». Але тепер хочу особисто віддячити людям, які не залишили її проблему сам на сам. І дійсно, друзі, це така ситуація, яка показує нам, що людяність все-таки перемагає. Якщо ми будемо добрими один до одного, то і світ буде навколо нас набагато-набагато краще. І знаєте, якщо вам хочеться швидко змінити настрій в своєму домі, то варто почати з меблів. Новий диван може стати улюбленим місцем для відпочинку, а нове ліжко подарувати вам якісний сон. Новий стіл зібрати з собою всіх ваших близьких. М'які лінії, понад 100 варіантів меблів, сучасний дизайн і безвідсоткове розтермінування. Тож завітайте на вулицю Стрийську, 105, що навпроти газової. М'яка лінія – комфорт, який починається з правильного вибору. Це була реклама.

0: питання пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Після складного робочого дня багато людей відчувають втому, дратівливість, нестачу енергії, адже сучасний ритм життя часто змушує нас працювати на межі можливостей. І після такого насиченого дня важливо не просто відпочити, а лише й допомогти своєму організму якісно відновитись. Отже, друзі, що ви можете зробити для себе, для того, щоб набрати сил на наступний день? Коротка прогулянка без телефона, навіть 15-20 хвилин неспішної ходьби після роботи допомагають знизити рівень стресу. Свіже повітря, зміна обстановки дають нашому мозку можливість переключитись з робочих завдань на відпочинок. Може бути теплий душ або ванна. Вода сприяє розслабленню м'язів, які протягом дня перебували в напруженні. Крім того, теплий душ допомагає організму підготуватись до вечірнього відпочинку і покращити якість сну. Відмова від гаджетів хоча б на годинку. Постійний потік повідомлень, новин не дозволяє нашому мозку повноцінно відпочити. Кілька годин без екранів допомагають зменшити інформаційне перенавантаження і відчути себе більш спокійніше. Легка вечеря, важка їжа перед сном змушує наш організм витрачати додаткову енергію на травлення. Натомість збалансована вечеря допомагає почувати себе комфортно і сприяє якісному відновленню. Вечірній ритуал спокою. Що це може бути? Це читання книги, спокійна музика, розтяжка або ж кілька хвилин медитації допомагають нам завершити день без зайвого напруження. І саме такі ритуали формують відчуття стабільності, позитивно впливають на наш емоційний стан. І пам'ятайте, що навіть невеликі зміни у вечірній нашій рутині можуть значно покращити самопочуття. Головне – регулярно приділяти час собі та власному відновленню. І також подумати трішки про свою домівку. Чи це ремонт, чи це оновлення, чи просто бажання ваше зробити дім ще кращим. В торговому центрі «Шах» усе для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для вашої кімнати. Арт-світло та арт-декор – вас чекають стильні світильники, бра, лампи, декоративні елементи, аксесуари, які допоможуть простору, характеру і настрою. А на другому поверсі нью меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. Що приємно, це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
3: Правах реклами.
4: Всі актуальні новини цієї години ми дізнаємось зовсім скоро. В студію повертається Софія Савчина, а я ж повернусь наступної години. Друзі, не перемикаємось, четвер триває.

У Львові викрили хірурга, який одержав від військовозобов'язаного хабар за продовження інвалідності. А Росія атакувала щонайменше 935 об'єктів портової інфраструктури з початку Великої війни. Детальніше про це і не лише за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савчан.

0: Росія атакувала щонайменше 935 об'єктів портової інфраструктури і поранила 255 працівників з початку Великої війни. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. Попри обстріли, від початку цього року через морські порти вдалося перевезти майже 35 мільйонів тонн вантажів. Українська продукція надійшла до 56 країн світу. В Одесі затримали колишнього працівника воєнізованої охорони «Укрзалізниці», який під час тимчасової окупації Херсона перейшов на службу до ворога і охороняв вантажі окупаційної влади. Про це інформують Офіс генпрокурора, ДБР та СБУ. Фігурант майже 4 роки переховувався від правосуддя. Його справа вже перебуває в суді. 5 травня минулого року чоловіку заочно повідомили про підозру в державній зраді, обвинувальний акт скерували до суду. Після звільнення правобережної частини Херсонщини чоловік намагався уникнути відповідальності і переховувався від правоохоронців.
1: Новини.
0: У Львові викрили хірурга одного з територіальних медоб'єднань, який вимагав і одержує від військовозобов'язаного хабар за продовження інвалідності. Орієнтовна ціна допомоги, що озвучена хірургом, – 9 тисяч доларів. В цю суму входило виготовлення документів про перебування в стаціонарі і вплив на комісію. Під час особистої зустрічі лікар запевнив чоловіка, що має достатньо зв'язків у медзакладах Львівщини і зможе допомогти отримати медичні виписки щодо нібито проходження стаціонарного лікування, тоді як насправді пацієнт буде на стаціонарі лише на папері. Далі ці документи мали би бути використані для продовження строку встановлення третьої групи інвалідності. Лікар водночас наголосив, що без його сприяння пацієнт не отримає бажаного і термін інвалідності йому не продовжать. Після передачі першої частини неправомірної вигоди – тисячі доларів – медика затримали. На Донеччині засуджено організовану групу збувачів метадону. Суд визнав винними 5 учасників цієї групи і кожному призначили по 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Відомо, що щомісяця учасники групи збували метадон на суму від 500 тисяч до 1 мільйон гривень. У лютому минулого року 42-річний мешканець Харкова організував канал постачання метадону з Миколаївської області на Донеччину. До протиправної діяльності залучив подружжя та їхнього знайомого з місця Барвінкове, а також жителя Краматорського району. Подружжя фасувало наркотик на дози, передавало його двом спільникам для подальшого збуту через закладки в Слов'янську та Олександрівській громаді. В сховках розміщували від 5 до 20 згортків, вартість однієї дози становила 1200 гривень. У вересні правоохоронці припинили діяльність організованої групи.
1: Новини.
0: На Львівщині в Сокалі двоє підлітків потрапили в ДТП на електросамокаті. 15-річний хлопець, який керував самокатом, не впорався з керуванням і перекинувся разом з 14-річним пасажиром, повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. За даними поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 76 ДТП, 3 з них з потерпілими, 5 осіб травмувалися. Наступна порція новин буде о 14:00 рівно. Почуємося.

0: Партнер прогнозу м'ясник Гудроговичі – це смак, який ви точно запам'ятаєте. Ну що ж, друзі, сьогодні четвер, 4 червня, в Україні хмарно з проясненнями, в день в деяких областях короткочасні дощі, грози, про це повідомляє Укргідромоцентр. Вночі у північних, більшості центральних областей, в день в Україні місцями невеликі короткочасні дощі. В західних областях в день помірні дощі з грозами, вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман. Вітер південно-східний, 5-10 метрів за секунду, температура вночі буде сягати від 10 до 15 градусів тепла, ну а в день вона досягне 22-27 градусів тепла. У західних та північних областях від 18 до 23 градусів тепла. І, друзі, також завтра, в п'ятницю, 5 червня, нас чекає мінлива хмарність, дощ, можливі грози. Температурні стовпчики будуть сягати від 12 до плюс 24 градусів тепла. В суботу та неділю погода не буде суттєво відрізнятись, буде сильний дощ, суцільна хмарність. В суботу від 14 до 19 градусів тепла, в неділю невелика хмарність від плюс 14 до плюс 22 градусів тепла. І знаєте, той момент, коли запах м'яса з вогню і всі одразу за стіл. Саме таке відчуття дарує шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо і тільки фірмовий рецепт маринаду. І все вже готове для вас. Не готуйте самі, замовте собі готовий шашлик і подаруйте собі справжнє задоволення. Якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі. Свіже м'ясо та смачні апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня. Також свіжі, якісні і на будь-який смак. Телефонуйте. Замовляйте 077-000-5959. 077-00-5959. М'ясник Дрогобич, вулиця Грушевського, 59.
1: На правах реклами.

0: цікавий, друзі, факт, що психологи кажуть, в середньому людина проводить вдома майже 2/3 свого життя. Саме тому так важливо, щоб місце, куди ви повертаєтесь після роботи чи навчання, дарувало вам відчуття спокою, а головне – комфорту. І зараз розповім вам про житловий комплекс, де продумали не лише квадратні метри, а лише й атмосферу прожиття. Отже, це житловий комплекс бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Особливості комплексу – закрита територія, системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, ще власний парк з озерами, і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для вашого відпочинку і релаксу, а ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Житловий комплекс «Ядро» також акредитований Щодбанком за державною програмою «ЄОселя». І це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, терміном до 20 років. І це така частинка переваг ЖК «Ядро», просто розтворено з турботою про ваш комфорт і якість життя. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. У «Ядрі» широкий вибір продуманих планувань, щоб ви знайшли саме свій дім.
1: На правах реклами. Твоє радіо. Реклама.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Добуш у Другобичі – це не лише про смак, це ще й про команду. І якщо ви любите кухню людей і атмосферу, де хочеться працювати, тоді заклад Довбуш запрошує вас на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, вас всього навчать, натомість вам гарантують високу заробітну плату плюс відсотки, графік роботи 2/2, харчування, а також офіційні та зрозумілі умови співпраці. А поки ви думаєте, то уявіть собі ідеальний смак, справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійський борошно, капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно вас закохають у себе. І не забувайте ще про акцію «Піца 3+1» з понеділка по четвер. Та безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Другобичі, тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. Це була реклама.

0: є радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в Instagram Ліга Трускавець.
3: Компанія Термо Пласт, що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
4: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Літо «Зефір Кіц» – це коли ваша дитина зранку біжить швидше за вас, бо на неї чекають нові друзі, активності, квести, водні атракціони і дні, після яких емоцій вистачає до вечора. В програмі майстер-класи, квести, тематичні вечірки, а ще флешмоби та активності, прогулянки, водні атракціони. І головне – щодня нова тематика, нові пригоди. Все проходить під наглядом інструкторів. Старт 15 червня. Ціна 800 гривень за день і 3750 гривень за тиждень. 5 днів. Місто Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Телефон 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. Це була реклама.

Часто так складається з простих речей. Це ранкова кава нашого зручному кріслі. Вечір в колі рідних, відпочинку після насиченого дня. І саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору. Це дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфорт набуває форми. Вулиця Володимира Великого, 7. Туди варто завітати. Ви будете дуже задоволені. Це була реклама.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Чи це ремонт, або ж оновлення, чи просто бажання зробити свій дім краще, неважливо. В торговому центрі «Шах» усе є для вашої оселі і зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все необхідне для вашої ванної кімнати.

0: Плотар Декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру, а також настрою. А на другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше – у магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевського, 58.
1: На правах реклами.
0: Друзі, сьогодні ми трішки швидше завершуємо наш ефір і хочу вам нагадати, що сьогодні, 4 червня, ми вшановуємо пам'ять дітей, чиї життя забрала або назавжди змінила війна. Щонайменше 707 українських дітей вбила Росія з початку повномасштабного вторгнення. Ще тисячі неповнолітніх зазнали поранень внаслідок регулярних обстрілів та жахливих злочинів окупантів. Тих забрали дітей, які вже ніколи не побіжать у школу, не попросять у мами ще 5 хвилин погратись і не обіймуть своїх рідних. Ми не можемо змінити з вами те, що сталося, але ми можемо пам'ятати. І ми це ніколи не забудемо. Тож обійміть сьогодні своїх дітей трошки міцніше. Подзвоніть своїм близьким, рідним і просто скажіть, що ви їх любите. Бо саме такі звичайні наші життєві моменти сьогодні мають особливу цінність. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, і ми щиро віримо, що наші діти будуть зростати під мирним українським небом. Світла пам'ять всім, хто загинув, і слава Україні! Героям слава!

Росія здатна застосовувати до 100 балістичних ракет, зберігаючи сталий рівень їхніх запасів. А у Львові затримали батька і сина, які організували схему отримання прибутку від військовозобов'язаного. Більше за мить на годиннику 14 із новинами з вами Софія Савчан.

0: За оцінками воєнної розвідки України, Росія здатна застосовувати до 100 балістичних ракет, зберігаючи сталий рівень їхніх запасів. Такою є відповідь Головного управління розвідки на запит Української правди, де поцікавилися, чи відомо ГУР про об'єми виробництва балістики в Росії. Згідно з відповіддю, за даними ГУР, у 2026 році військово-промисловий комплекс Росії планує поставити до 700 балістичних ракет 9М723 до ОТРК «Іскандер». Стільки ж, як і торік. Щомісячні темпи виробництва цих ракет залишаються на рівні 55-60 одиниць. Крім того, противник в понад два рази наростив виробництво ударних ракет РМ-48У до ЗРК типу С-300 ПМ-С-400. Їх окупанти застосовують для ударів по наземних цілях. В цьому році заплановано випуск понад 480 таких ракет, тоді як в минулому році цей показник становив понад 200 одиниць. Наразі щомісячні темпи їх виробництва становлять до 50 штук. Цього року Росія також планує поставити до 60 гіперзвукових аеробалістичних ракет «Кинджал». СБС уразили вночі в окупованому Криму прикордонний сторожовий корабель «Світляк», локомотиви і радіотехнічну систему ближньої навігації РСБН-4Н. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бравді-Мадір. Щодо ударів по Росії, то схеми публікують супутникові знімки ураженого корвета «Бойки». На знімках компанії «Вантор» за 3 червня видно пожежу на борту корабля у порту в Санкт-Петербурзі та роботу пожежників. У Генштабі ЗСУ раніше заявляли, що під час атаки на місто було уражено російський корвет «Бойки». Це бойовий корабель проєкту 20380. Він призначений для боротьби з кораблями, підводними човнами та повітряними цілями, а також для ударів по берегових об'єктах.
1: Новини.
0: СБУ і Нацполіція викрили ще 8 ухилянських схем і затримали 22 організаторів оборудок в Україні. Зокрема, на Львівщині правоохоронці затримали колишнього депутата однієї з сільрад Жовківського району і його сина, львівського підприємця, який займається вантажними перевезеннями. В лютому 66-річний львів'янин зі своїм 46-річним сином організували схему отримання прибутку від військовозобов'язаного, обіцяючи посприяти в переправленні за межі країни. На вибір йому запропонували два варіанти – за 15 тисяч доларів забезпечити виготовлення інвалідності третьої групи або за 10 тисяч доларів організувати перетин кордону поза пунктами пропуску. Військовозобов'язаний обрав перший варіант. Під час однієї з зустрічей родичі озвучили чоловіку про необхідність додаткової оплати – 40 тисяч гривень, нібито для виготовлення фейкових медичних документів. Далі треба було доплатити ще 11 тисяч гривень за оформлення на стаціонарне лікування без присутності самого пацієнта. Щоб клієнт не сумнівався в можливостях їхніх, то ділки регулярно возили його в один з медичних закладів львівської громади, але з персоналом лікарні той не зустрічався, просто чекав у машині, поки вирішувалося питання. В кінці травня спільники повідомили військовозобов'язаному, що документи майже готові і треба оплатити за їхню роботу. Після отримання першої частини обумовленої суми – 7,5 тисяч доларів – батька і сина затримали поблизу одного з торгових центрів на Сихові.
1: Новини.
0: Сьогодні суд у Швеції арештував судно «Кафа». Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що це перший випадок, коли за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу іноземний суд затвердив арешт судна, яке могло бути причетне до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території. За даними слідства, «Кафа» систематично порушувала порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України і виїзду з нею з метою заподіяння шкоди інтересам держави. Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією. В міжнародних базах судно позначене як Guinea Falls. О 15-й буде підсумковий випуск. Почуємося.
1: Четвертого червня в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

0: Твоє радіо.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Другобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 352-06 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Леді та джентльмени, перше, на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїні. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
5: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш, коло принт. До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Пливе за

0: дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Дрогобичина втратила ще одного захисника. 2 червня загинув старший сержант Ігор Никитенко, пірат з села Опака Східницької громади. В останні роки разом з родиною він проживав у Трускавці. Воїн став на захист України у 2014-му, пройшов найгарячіші напрямки фронту. Неодноразово був поранений, але щоразу повертався до строю. Служив у батальйоні «Січ», у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді, в бригаді «Азов», а з лютого у Центрі спеціальних операцій А СБУ. Ігор був люблячим чоловіком, турботливим батьком і справжнім патріотом. Зустріч полеглого героя відбудеться в суботу, 6 червня о 16-й годині на перевалі Бухів. Після цього траурна колона вирушить до села Опака, а чин похорону і прощання з Ігорем Никитенком відбудеться в Трускавці у неділю 7 червня о 13:30 від церкви святого пророка Іллі на вулиці Стуца. Вічна слава герою!
1: Новини.
0: Генштаб ЗСУ повідомив та уточнив, які цілі воїни уразили 3 і 4 червня. Мова про сторожовий корабель проєкту «Світляк» в Азовському морі, пороховий завод «Енластік» у Рязанській області Росії. Там спалахнула масштабна пожежа. Склади боєприпасів та ПММ в окупованих областях і в Криму. Район зосередження техніки і пункт управління росіян на сході України. Також підтверджено наслідки удару по нафтотерміналу Санкт-Петербург. Там знищено 1 резервуар, пошкоджено ще 6 і 2 технічні естакади. В Україні 8 військових частин втратили право самостійно готувати новобранців. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. У травні було проінспектовано 72 військові частини, які мали дозвіл проводити базову загальновійськову підготовку на власній базі. Окремим бригадам і полкам поставлено завдання переглянути власні спроможності, покращити умови і зміст підготовки новобранців. Генерал підкреслив, що в питанні якості підготовки недоторканих немає. Додав, що якість підготовки військовослужбовців має відповідати єдиним високим стандартам. За його словами, визначальним чинником залишається людський. Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що у війську планують посилити рівень психологічної підготовки і впровадити додаткові заходи для профілактики СЗЧ. Щодо СЗЧ, то ДБР опрацювало дієвий механізм для військовослужбовців, які покинули військову службу. Алгоритм дозволяє військовим, які під тиском обставин пішли у СЗЧ, швидко пройти всі організаційні етапи і якомога оперативно повернутися до побратимів. Механізм почав діяти у травні лише, але вже за перший місяць ним скористалися понад 1700 військовослужбовців чи їхніх представників. Більшість звернень надходила на телефонну гарячу лінію, поштою або через відповідну форму звернень на сайті ДБР. Всі звернення, які надійшли до бюро, вже на різних стадіях опрацювання, тож в бюро закликають, якщо ви перебуваєте в СЗЧ і хочете повернутися до служби, то звертайтеся в ДБР, там пояснять порядок дій, нададуть необхідні консультації, допоможуть пройти всі процедури, що передбачені законом.
1: Новини.
0: Запорізька ТЕС зазнала сильного обстрілу цього ранку. Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії НЗС бачили дим з боку ТЕС і чули звуки військової активності. Саме через обладнання Запорізької ТЕС здійснюється електропостачання Запорізької АЕС. Атомна станція залишається підключеною до єдиної зовнішньої лінії електропередач. Персонал ТЕС був змушений сховатися через обстріл. Глава МЗС Андрій Себіга заявив про відкриття нової сторінки у відносинах з Угорщиною на тлі домовленостей між країнами в питаннях нацменшин і старту формального процесу відкриття кластера для України. За даними «Європейської правди», відкриття першого кластера «Основи» в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.
1: Новини.
0: І на завершення. Виборів у Дії не буде. І на це є кілька причин. Як розповіла в інтерв'ю РБК «Україна» заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль, немає жодної законодавчої бази для цього. По-перше, в Конституції чітко вказано, що кожен українець повинен голосувати таємно. Тобто має бути збережена таємниця голосування. І зробити це можливо виключно фізично в кабінці для голосування. Виходячи з цього, жодні вибори у Дії станом на зараз неможливі. Це все на сьогодні. Попереду бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: залишайте своїх речей та вийдіть із вагонів. Поїзд далі не йде.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай – бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама.

0: п'ятниця близько, а з нею файна п'ятниця від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на співбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в Instagram Ліга Трускавець.
3: Компанія «Термо Пласт», що у Меденича запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
1: Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Леді та джентльмени, перше, на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ганді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Залісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів.

Дрогобич. Вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець, ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно, та промінь яскравий з небес.

0: Що є радіо? Реклама.
1: Оптова виставка дитячої моди «Галичина Kids Expo» у Львові. Українські та зарубіжні виробники з новими колекціями сезону «Осінь-зима 26-27». З 17 по 19 червня запрошуємо власників магазинів дитячого одягу, взуття та товарів для дітей. Львів, 17-19 червня, Палац мистецтв, вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Чекаємо на «Галичина Kids Expo».
2: Ти чуєш? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі мінь. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

віки пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою: Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Реклама. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 090 6-101-06-71.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704.

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо.
1: Анонс подій та заходів. Другобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Суро,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua. Звук живий. Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Кулиніка.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. І ржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
2: Соціальна реклама.

0: Довбуш ховав скарби в горах. Брехня. Він ховає їх у п'ятницю на твоєму радіо. Щоп'ятниці. Файна п'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067 704 101 4.

4 червня в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

боляче кусають малюнки на асфальті.